Ajmo sad malo zasvirati, onda kroz pola sata ponovno smo tu uživo na 979 u emisiji Nek svira radio, otvaramo telefone, pa budite uz nas, podružite se, pripremite glazbene želje da nam dojavite.